Tira vai lua ma le musika a atso ye ma mole tolo fa ngol ta tso por kala me ya ya ti la tso mo la volo va pina o fe ngai manga luenga te mama tina ma tso tua o tso fo yo lo o tso si o ta tso a tso asin sina to no mo tso malawa e va senga fa ya onga o alo fo ma fa na mo lo fe ngai ma o ngere ne fo ya so malo lo lava malo lo fa malo lo si e pe no fa lo tso le temi o so lo ma sina le ne yo mati pe ya vele fa ma ma fa vo ile ma fa mu mu an do tato what you know in Sila e Trans Pacifica. March is known as Pacifica in Excellence month. Le ma sina le nei e fa ta u wa ile nga te tato tu manga o tato fa fiefianga o tato wanga nu o nga ngana o tau mafa yo o mea uma lava tau Pacifica. Pe ora ma sina le nei o machi e fai longa i nai nei i New Zealand i lo tātou atunu i Aotearoa. Ia le ala wa mai au na fai i a whaalinga o tūmanga ala Pasifika i si vaenga o New Zealand. Ai, o le fai ungana vai aso le ana tia nei i le aso tonai i a male aso sā. Sā fai ai i ala tātou Pasifika Festival i te ala tū le ma sani o na fai ai le tausanga ma le tausanga le masina o mati. E fai rā lefa mtalanga fu ili au. Ona ole tulanga lelei, ole maala malama, o alu mafana wole tātou watunuu. Ilo lastou so otanga, ia tātou tūmanga, o faafiefianga, ole tātou ngangana, o mea uma tau, ya tātou o Samoa. Ese le tāu ole vaenga lea. Ile ola tupu tupu wae o le tamaititi. Ma le soifua maloloina ile mafufahu. Ma le soifua maloloina fara waitele. O le tamaititi. Ole tele o niso tupu langa. E mafua o na feangai ila tou manisi o ma itu mau ya po o ma ile mafufahu se itu lou. E mafua mai. Ono le upu fa Britania fo ule cha'u o le loss of identity. Loss of identity. Ua le aise maala malama anga o le whanau. Po o ai tonu i latou. Po o ai lo latou fa sino manga. Ioe. O nisi nao su e ngā mai le soifua manoloina. Ua fesilingia ai e whanau. Po ai i lātou, po i lātou o ni Samoa, ia po i lātou o ni Pārarangi. Ia walanga fo i elo i aiso lātou so utanga.